24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

slijedi vremenska prognoza. U subotu 23. maja sunčano, u Bosni s malom do umjerenom oblačnošću. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu zemlje do 29 stepeni. U nedjelju 24. maja provladavaće sunčano vrijeme. Slab vjetar do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 14, a najviša dnevna od 22 do 28, na jugu zemlje do 31 stepen.

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Vrijeme je za bioprognozu. Na sjeveru zemlje očekuje se povoljna biometeorološka situacija, u ostalim krajevima vremenske prilike nepovoljno će uticati na kardiovaskularne bolesnike i astmatičare. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti bolovi u kostima i zglobovima te glavobolja.
2: Jutarnji program TK Radija. Dobro jutro.

0: Reklame Teka Radija.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilica posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

Idemo vidjeti kakve nas to vremenske prilike očekuju. Sunčano vrijeme u Bosni sa malom do umjerenom oblačnosti. U poslijepodnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnje temperature od 8 do 13, a najviše dnevne od 21 do 27, na jugu zemlje do 29 stepeni.

0: reklame TK Radija.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja iz ponude izdvajamo Orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, Yami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 x 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto na najbolje kupovine.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
3: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke? Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Zbog održavanja sportske manifestacije za sva vozila osim autobuse, danas od 7 do 19 sati obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Zbog redovnog servisiranja tunela Hercegovine zatvorena je lijeva tunelska cijev smjer Bijača Počitelj, a za vrijeme radova vozila saobraćaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

A 7 sati i 31 minuta, vrijeme za prvu informaciju dana na talasima Tek Rade. Ona dolazi iz svijeta sporta, košarkaši Sloboda Energo Investa na majestralan način okončali su Ligu 4 prvenstva Bosne i Hercegovine i to ostvariši 3 pobjede za redom, a danas od 18 sati čeka ih veliki test protiv favorita takmičenja Bosna BH Telekom. Prvi meč igra se dakle danas od 18 sati 23. maja, a igraće se i 25. maja, a domaćin u prvim susretima bit će ekipe kvalifikovane iz Lige 4. Pošto se meč igra u maloj sali Sportsko-kulturno-privrednog centra Mejdan, iz kluba su poručili da navijači dođu ranije, malo, eto, makar od 17 sati, da pruže podršku ekipi koja je na sjajan način izborila polufinale košarkaškog prvenstva Bosne i Hercegovine.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, u poslijepodnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti malo kiše, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najviše dnevne temperature od 21 do 27 stepeni. U nedjelju pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, jutarnje temperature od 8 do 14, a najviše dnevne od 22 do 28 stepeni. U ponedjeljak pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 9 do 14, a najviše dnevne od 24 do 29 stepeni.

Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona na vanrednoj sjednici u cilju olakšanja i poboljšanja pristupa dopunskom pravu branilaca donijela je odluku o izmjenama i dopunama odluke o

0: ostvarivanju prava na financijska sredstva za samozapošljavanje i zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona. U osnovnoj muzičkoj školi u Tuzli održan je festival stvaralaštva u organizaciji Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona i Narodnog pozorišta Tuzla. Na Univerzitetu FINRA Tuzla svečano je otvorena druga međunarodna naučno-stručna konferencija pod nazivom Fokus umjetna inteligencija FINRA 2026. Ovaj jedinstveni prestižni naučni stručni skup okuplja istaknute domaće i međunarodne stručnjake i istraživači iz oblasti cybersigurnosti, digitalne forenzike i primjene naprednih tehnologija u zaštiti podataka i društva. Miris domaćih proizvoda, meda, ljekovitog bilja i tradicionalnih delicija ispunili su prostor Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo u Tuzli, gdje je otvoren Đulistan, sajam agroturizma i zdravog življenja. Drugog dana Kikićevi susjeta u Gradarcu promovisana je knjiga Očelto crtice iz svakodnevnice autorice Irene Oršolić. O knjizi je govorio profesor Želimir Janić, a posjetioci su imali priliku uživati u toplim, životnim i duhovitim pričama iz svakodnevnice uz ugodnu atmosferu i druženje sa autoricom. Sport. Košarkaši Slobode Energoinvest danas igraju prvu utakmicu play-off prvenstva Bosne i Hercegovine protiv Bosna BH Telekom. Meč se igra od 18 sati u maloj sali Tuzlanskog majdana.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature od 21 do 27, nivu zemlje do 29 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: od 9 do 36 kg, Isofix 109,95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
4: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
5: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
4: about that cake, about that cake. Jeste be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
5: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
4: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
5: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
4: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A. Telefon 062-173-906.
5: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
4: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo.

4 zelena paradajza srednje veličine, jedna kašičica soli, pola kašičice bijelog bibera, ulje za prženje. Priprema. Prosijte pšenično brašno, soj i biber uz dijelu srednje veličine, dodajte kukuruzno brašno i sve dobro promiješajte. U sredini napravite udubljenje. Pomiješajte jaje i mlijeko, pa mješavinu postupno dodajte brašnu. Pjenjačom umutite sadržaj dok ne postane gladak, ali nemojte previše mutiti.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Zbog održavanja sportske manifestacije za sva vozila osim autobuse, danas od 7 do 19 sati obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Jajce-Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu.

0: Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Zbog redovnog servisiranja tunela Hercegovine zatvorena je lijeva tunelska cijev smjer Bijača Počitelj, a za vrijeme radova vozila saobraćaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, u poslijepodnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti malo kiše, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najviše dnevne temperature od 21 do 27 stepeni. U nedjelju pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, jutarnje temperature od 8 do 14, a najviše dnevne od 22 do 28 stepeni. U ponedjeljak pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 9 do 14, a najviše dnevne od 24 do 29 stepeni.

Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona na vanrednoj sjednici u cilju olakšanja i poboljšanja pristupa dopunskom pravu branilaca donijela je odluku o izmjenama i dopunama odluke o ostvarivanju prava na financijska sredstva za samozapošljavanje i zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona. U osnovnoj muzičkoj školi u Tuzli održan je festival stvaralaštva u organizaciji Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona i Narodnog pozorišta Tuzla. Na Univerzitetu Filma Tuzla svečano je otvorena druga međunarodna naučno-stručna konferencija pod nazivom Fokus umjetna inteligencija FINRA 2026. Ovaj jedinstveni prestižni naučni stručni skup okuplja istaknute domaće i međunarodne stručnjake i istraživači iz oblasti cybersigurnosti.

0: sigurnosti digitalne forenzike i primjene naprednih tehnologija u zaštiti podataka i društva. Miris domaćih proizvoda, meda, ljekovitog bilja i tradicionalnih delicija ispunili su prostor Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo u Tuzli, gdje je otvoren Đulistan, sajam agroturizma i zdravog življenja. Drugog dana Kikićevih susjeta u Gradarcu promovisana je knjiga Očelto crtice iz svakodnevnice autorice Irene Oršolić. O knjizi je govorio profesor Želimir Janić, a posjetioci su imali priliku uživati u toplim, životnim i duhovitim pričama iz svakodnevnice uz ugodnu atmosferu i druženje sa autoricom.
1: Sport.
0: Košarkaši Slobode Energo Invest danas igraju prvu utakmicu play-off prvenstva Bosne i Hercegovine protiv Bosne BH Telekom. Meč se igra od 18 sati u maloj sali Tuzlanskog majdana.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature od 21 do 27, nego u zemlji do 29 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: najpraktičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Zbog održavanja sportske manifestacije za sva vozila osim autobuse, danas od 7 do 19 sati obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Zbog redovnog servisiranja tunela Hercegovine zatvorena je lijeva tunelska cijev smjer Bijača Počitelj, a za vrijeme radova vozila saobraćaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 do 45 minuta.

0: vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, u poslijepodnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti malo kiše, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najviše dnevne temperature od 21 do 27 stepeni.

Radio TK. Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U nedjelju pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine iz sjevernog smjera, jutarnje temperature od 8 do 14, a najviše dnevne od 22 do 28 stepeni. U ponedjeljak pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine iz sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature

Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona na vanrednoj sjednici u cilju olakšanja i poboljšanja pristupa dopunskom pravu branilaca donijela je odluku o izmjenama i dopunama odluke o ostvarivanju prava na financijska sredstva za samozapošljavanje i zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona. U osnovnoj muzičkoj školi u Tuzli održan je festival stvaralaštva u organizaciji Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona i Narodnog pozorišta Tuzla. Na Univerzitetu FINRA Tuzla svečano je otvorena druga međunarodna naučno-stručna konferencija pod nazivom Fokus umjetna inteligencija FINRA 2026. Ovaj jedinstveni prestižni naučni stručni skup okuplja istaknute domaće i međunarodne stručnjake i istraživači iz oblasti cybersigurnosti, digitalne forenzike i primjene naprednih tehnologija u zaštiti podataka i društva. Miris domaćih proizvoda, meda, ljekovitog bilja i tradicionalnih delicija ispunili su prostor Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo u Tuzli, gdje je otvoren Đulistan, sajam agroturizma i zdravog življenja. Drugog dana Kikićevih susjeta u Gradarcu promovisana je knjiga Očelto crtice iz svakodnevnice autorice Irene Oršolić. O knjizi je govorio profesor Želimir Janić, a posjetioci su imali priliku uživati u toplim, životnim i duhovitim pričama iz svakodnevnice uz ugodnu atmosferu i druženje sa autoricom. Sport. Košarkaši Slobode Energoinvest danas igraju prvu utakmicu play-off prvenstva

0: Hrvata Bosne i Hercegovine protiv Bosna BH Telekom. Meč se igra od 18 sati u maloj sali Tuzlanskog Majdana.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature od 21 do 27, nego zemlje do 29 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame TK Radija.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 19. do 31. maja. Eurokrem 500 grama, SL 4,45, sok 1 litar, Takovo 1,35, pripravak za šlag 500 ml, Megle 2,95, dezodorans 250 ml, Axe 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprečava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je sola.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AB.

0: korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Amus, vaš partner.
1: Na Univerzitetu FINRA Tuzla svečano je otvorena druga međunarodna naučno-stručna konferencija pod nazivom Fokus umjetna inteligencija FINRA 2026. Ovaj jedinstveni prestižni naučno-stručni skup okuplja istaknute domaće i međunarodne stručnjake i istraživače iz oblasti cyber sigurnosti, digitalne forenzike i primjene naprednih tehnologija u zaštiti podataka i društva. Poseban fokus je na primjeni vještačke inteligencije.

0: Muzika radio.
1: Pobjeda nije sve, ali želja za pobjedom jeste. Sportski mikrofon TK Radija. Dobrodošli.
2: Prije pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za sportski mikrofon na talasima TK Radija. Njega ćemo otvoriti s informacijom iz fudbala. Sve je spremno za prijateljski meč fudbalskih selekcija Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije. Meč se igra na stadionu Asim Frehatović Hase u petak 29. maja, a navijači naše reprezentacije već odavno su pokupovali sve karte. Očekuje se više od 30.000 navijača, a zanimljivo je da je na stranici Fudbalskog saveza Sjeverne Makedonije i dalje moguće kupiti ulaznice. Odnosi se to na južne tribine gdje će biti smješteni gostujući navijači, ali je veliko pitanje u kojem će broju oni doći. Dakle, ako niste još kupili kartu za utakmicu Bosne i Hercegovine Sjeverna Makedonija, eto ima na Fudbalskom savezu Sjeverne Makedonije. Nastavljamo dalje kroz sportski mikrofon. Nakon fudbala prelazimo na košarku. Naša selekcija će 5. jula igrati kvalifikacijski meč za svjetsko prvenstvo protiv Srbije, a naš protivnik će u svom sastavu imati najveću zvijezdu Nikolu Jokića. U julskom prozoru naša selekcija će igrati 2. jula protiv Turske u Zenici, a 4 dana

Pobjeda nije sve, ali želja za pobjedom jeste. Sportski mikrofon TK Radija. Dobrodošli.

Idemo dalje kroz sportski mikrofon. Ostajemo uz košarku od ekipe koja je nakon tri poraza bila na dnu do tima koja je izborila polufinale. Sloboda je u završnici sezone napravila ono što se u jednom trenutku činilo gotovo nemogućim kada je pritisak bio najveći. Tu Zlaci su vezali pobjede, vratili samopouzdanje i pokazali da ih je prerano bilo otpisati. Sada je pred njima Bosna, favorit za titulu, ali i slačionice Slobode poručuju niko ih neće pobijediti lako. Upravo zato polufinale za Slobodu ima veliki značaj. Nakon teškog starta pobjede u ključnim mečevima vratili su se na vrh, a susret sa Bosnom dolazi kao najveći ispit sezone pred domaćom publikom. Prva utakmica igra se danas od 18 sati u maloj dvorani Sportsko-kulturno-privrednog centra Mejda. Zbog broja gledalaca koji će biti ograničen, iz kluba pozivaju navijače da dođu ranije i daju podršku ekipi koja u finišu sezone pokazala karakter. A nakon košarke ponovo se vraćamo na fudbal. Nakon utakmica 35. kola Vivin Lige Bosne i Hercegovine postao je poznati prvi putnik u niži rang. To je ekipa Rudara iz Prijedora. Rudar je na domaćem terenu dočekao vice prvaka ekipu Zinskog sa kojim je odigrao 2:2 i tako ostao bez šansi da preskoči Radnik na tabeli i završi u sigurnoj zoni. Čeka nas prava drama u posljednjem 36. kolu kada Sloga na domaćem terenu dočekuje Rudar i treba je pobjeda uz poraz Posuše od borca u Banja Luci kako bi opstala u elitnom rangu. U tom slučaju bi Posuše ispalo. Rudar ima 30 bodova i nema šansi da opstane, dok je briga u vezi sa opstankom prebrinuo Radnik koji je odigrao nerešeno sa borcem i ima 35 bodova u oči posljednje kola.

Pobjeda nije sve, ali želja za pobjedom jeste. Sportski mikrofon TK Radija. Dobrodošli.

A za kraj današnjeg sportskog mikrofona idemo malo u svijet sporta i to onih bogatih sportaša. Prošlo je više od 10 godina otkako se Portugalac Cristiano Ronaldo prvi puta našao na vrhu Forbesove liste najplaćenijih sportista. Pored činjenice da je u tom periodu promijenio tri kluba, 41-godišnji Ronaldo se vratio tačno tamo gdje je počeo, na sam tron zarade u svijetu sporta. Četvrtu godinu za redom, a šesti puta ukupno, Ronaldo predvodi listu sportista sa najvećim prihodima, zaradivši procijenjenih 300 miliona dolara u proteklih 12 mjeseci. Ovaj iznos uključuje procijenjenih

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Prije pozdrav, poštovani slušalci, vlada Tuzlanskog kantona na vanrednoj sjednici u cilju olakšanja i poboljšanja pristupa dopunskom pravu branilaca donijela je odluku o izmjenama i dopunama odluke o ostvarivanju prava na financijska sredstva za samozapošljavanje i zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona. U osnovnoj muzičkoj školi u Tuzli održan je festival stvaralaštva u organizaciji Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona i Narodnog pozorišta Tuzla. Na Univerzitetu FINRA Tuzla svečano je otvorena druga međunarodna naučno-stručna konferencija pod nazivom Fokus umjetna inteligencija FINRA 2026. Ovaj jedinstveni prestižni naučni stručni skup okuplja istaknute domaće i međunarodne stručnjake i istraživače iz oblasti cyber sigurnosti, digitalne forenzike i primjene naprednih tehnologija u zaštiti podataka i društva. Miris domaćih proizvoda, meda, ljekovitog bilja i tradicionalnih delicija ispunili su prostor Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo u Tuzli, gdje je otvoren Đulistan, sajam agroturizma i zdravog življenja. Drugog dana Kikićevi susjeta u Gradarcu promovisana je knjiga Očelto crtice iz svakodnevnice autorice Irene Oršolić. O knjizi je govorio profesor Želimir Janić, a posjetioci su imali priliku uživati u toplim, životnim i duhovitim pričama iz svakodnevnice uz ugodnu atmosferu i druženje sa autoricom. Sport. Košarkaši Slobode Energoinvest danas igraju prvu utakmicu play-off prvenstva Bosne i Hercegovine protiv Bosna BH Telekom. Meč se igra od 18 sati u maloj sali Tuzlanskog majdana.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature od 21 do 27, na jugu zemlje do

0: Sportska radio.
1: Mirisi domaćih proizvoda, meda ljekovitog bilja i tradicionalnih delicija ispunili su prostor Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo u Tuzli, gdje je otvoren Đulistan, sajam agroturizma i zdravog življenja. Više od 60 izlagača iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine predstavili ono najbolje iz domaće proizvodnje, ruralnog turizma i zdrave ishrane.

23. maj, dan oslobođenja i dan opštine Kalesija, kao jedan od važnih datuma obilježen je danas svečanim defileom i postrojavanjem, polaganjem cvijeća na centralnom spomen obilježju u Kalesiji te svečanom akademijom. Od 16 sati bit će upriličani svečani defile učesnika Međunarodne smotre folklora, a od 18 sati u Bosanskom kulturnom centru Alija Izetbegović u Kalesiji počinje Internacionalni festival folklora. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine izvršili su 21. maja ukupno 244 kontrole na području Federacije Bosne i Hercegovine, a značajan broj nepravilnosti utvrđen je i u Tuzlanskom kantonu. Na području Tuzlanskog kantona obavljene su 43 kontrole, tokom kojih je zatečeno 47 prijavljenih i jedan neprijavljeni radnik. Inspektori su utvrdili da jedan porezni obveznik nije imao instaliran fiskalni uređaj, dok 6 obveznika nije evidentiralo promet putem fiskalnog uređaja. U kontrolama je utvrđeno i da 30 poreskih obveznika iz Tuzlanskog kantona nije predalo finansijski izvještaj. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćena su 2 objekta, a u 34 slučaja izdati su prekršajni nalozi. Ukupan iznos izrečenih novčanih kazni u Tuzlanskom kantonu je 360.700 konvertibilnih maraka. Prvi sajam agroturizma i zdravog življenja Đulistan, koji je jučer otvoren u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli, okupio je više od 60 izlagača iz Tuzlanskog kantona, ali i šire regije, slaveći ono najbolje što bosansko-hercegovačko selo i mali biznisi imaju da ponude. Sajam je otvoren i danas do 19 sati, a pored prodajnog karaktera posjetiocima se nude i edukativne radionice, promocije knjiga i modna revija inspirisana BH tradicijom. Na Univerzitetu FINRA Tuzla jučer je otvorena dvodnevna druga međunarodna naučno-stručna konferencija Focus AI FINRA 2026. Ovaj jedinstveni i prestižni naučno-stručni skup okupio je istaknute domaće istraživače, međunarodne stručnjake iz oblasti cybersigurnosti, digitalne forenzike i primjene naprednih tehnologija u zaštiti podataka i društva. Danas u okviru drugog dana konferencije bit će upriličene online prezentacije naučnih i stručnih radova. Češki predsjednik Petar Pavel pozvao je NATO da pokaže zube Rusiji, koja iznova testira odlučnost alijanse na njenom istočnom krilu, predlažući niz opcija, uključujući isključivanje interneta i obaranje aviona koji krše saveznički zračni prostor. U razgovor za Guardian u Pragu Pavel je pozvao na dovoljno odlučne, potencijalno čak i asimetrične odgovore, koji bi se suprotstavili provokativnom ponašanju Moskve protiv Saveza ili rizikovali da Kreml intenzivira svoje akcije. Nakon Međugorja, Mostara, Gradačca, Sarajeva, ali i drugih BH gradova i Tuzla uskoro dobija prvi teren za jedan od najbrže rastućih sportova u svijetu – padel. Gradnja prvog padel terena u gradu Soli već je počela.

0: a uskoro će privući sve zaljubljenike u ovaj sport. Prvi padel teren će se nalaziti u sklopu teniskog kompleksa Sloboda na mjestu gdje se nalazio pomoćni teren koji nije bio u upotrebi u punom kapacitetu.
1: Teka Radio, vaš prvi izbor.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, u poslijepodnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti malo kiše, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najviše dnevne temperature od 21 do 27 stepeni. U nedjelju pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, jutarnje temperature od 8 do 14, a najviše dnevne od 22 do 28 stepeni. U ponedjeljak pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 9 do 14, a najviše dnevne od 24 do 29 stepeni.

kada te vrijeđaju neke teške riječi od strane osobe do koje ti je stalo. I kada se u tebi nakupi mnogo najzle sitnijih i glupih poniženja, na trenutak staneš da razmisliš malo, pa odeš bez ikakva upozorenja i ostaješ sam, la la la. Priznaješ sam sebi da još uvijek voliš i možeš da se sjetiš samo svijetlih strana i želiš da se vratiš, da klekneš, da je moliš.

Radio TK. Vrijeme je da se ukrcamo na muzički voz i krenemo na putovanja kroz nepregledna, mistična i buntovna prostranstva bluza i rock'n'rolla. Na talasima TK Radio. Yeah!

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: mjesto najbolje kupovine.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije.

0: imate sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.

0: Damsko Turac.
1: Namjerno dobar tuzlanski pilsner.

23. maj, dan oslobođenja i dan opštine Kalesija, kao jedan od važnijih datuma obilježen je danas svečanim defileom i postrojavanjem, polaganjem cvijeća na centralnom spomen obilježju u Kalesiji te svečanom akademijom. Od 16 sati biće upriličani svečani defile učesnika međunarodne smotre folklora, a od 18 sati u Bosanskom kulturnom centru Alija Izetbegović u Kalesiji počinje internacionalni festival folklora. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine izvršili su 21. maja ukupno 244 kontrole na području Federacije Bosne i Hercegovine, a značajan broj nepravilnosti utvrđen je i u Tuzlanskom kantonu. Na području Tuzlanskog kantona obavljene su 43 kontrole. Su tvrdili da jedan porezni obveznik nije imao instaliran fiskalni uređaj, dok 6 obveznika nije evidentiralo promet putem fiskalnog uređaja. U kontrolama je utvrđeno i da 30 poreskih obveznika iz Tuzlanskog kantona nije predalo financijski izvještaj. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćena su 2 objekta, a u 34 slučaja izdati su prekršajni nalozi. Ukupan iznos izrečenih novčanih kazni u Tuzlanskom kantonu je 360.700 konvertibilnih maraka. Prvi sajam agroturizma i zdravog življenja Đelistan, koji je jučer otvoren u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli, okupio je više od 60 izlagača iz Tuzlanskog kantona, ali i šire regije, slaveći ono najbolje što bosansko-hercegovačko selo i mali biznisi imaju da ponude. Sajam je otvoren i danas do 19 sati, a pored prodajnog karaktera posjetiocima se nude i edukativne radionice, promocije knjiga i modna revija inspirisana BH tradicijom. Na Univerzitetu FINRA Tuzla jučer je otvorena dvodnevna druga međunarodna naučno-stručna konferencija Focus AI FINRA 2026. Ovaj jedinstveni i prestižni naučno-stručni skup okupio je istaknute domaće istraživače, međunarodne stručnjake iz oblasti cybersigurnosti, digitalne forenzike i primjene naprednih tehnologija u zaštiti podataka i društva. Danas u okviru drugog dana konferencije bit će upriličene online prezentacije naučnih i stručnih radova. Češki predsjednik Petar Pavel pozvao je NATO da pokaže zube Rusiji, koja iznova testira odlučnost alijanse na njenom istočnom krilu, predlažući niz opcija, uključujući isključivanje interneta i obaranje aviona koji krše saveznički zračni prostor. U razgovor za Guardian u Pragu Pavel je pozvao na dovoljno odlučne, potencijalno čak i asimetrične odgovore, koji bi se suprotstavili provokativnom ponašanju Moskve protiv Saveza ili rizikovali da Kreml intenzivira svoje akcije. Nakon Međugorja, Mostara, Gradačca, Sarajeva, ali i drugih BH gradova, i Tuzla uskoro dobija prvi teren za jedan od najbrže rastućih sportova u svijetu – padel. Gradnja prvog padel terena u gradu Soli već je počela, a uskoro će privući sve zaljubljenike u ovaj sport. Prvi padel teren će se nalaziti u sklopu teniskog kompleksa Sloboda, na mjestu gdje se nalazio pomoćni teren koji nije bio u upotrebi u punom kapacitetu.

radio televizija Tuzlanskog kantona, program radija. Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U nedjelju pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine iz sjevernog smjera, jutarnje temperature od 8 do 14, a najviše dnevne od 22 do 28 stepeni. U ponedjeljak pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine iz sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 9 do 14, a najviše dnevne od 24 do 29 stepeni.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Reklame Teka radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
3: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
3: cake. Jeste be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
4: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
3: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
3: Karmelija Sarajevo, Nikoli Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
4: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
3: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
5: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
7: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
8: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim tjerom.

0: namjerno dobar tuzlanski pilsner.
1: Super praznična akcija u Piemonte marketima od 23. do 29. maja. Iz ponude izdvajamo keks Karmela 400 grama 3,50, kafa Minas domaća 500 grama 9,95, čokolada Milka 90 grama grožđice lješnjak 1,50, čokolada My Time 200 grama višnja 1,50, kolač Trileće 400 grama 5,95, sok Sky Cola 1 litar 0,90, parfem La Rive Safira 90 ml i La Rive Blari 100 ml 9,90. Vaš Piemonte.

0: restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
4: Tuzlansko!
5: Namjerno dobar tuzlanski pilsner.
6: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
7: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke? Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
0: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

0: Ej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
1: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
0: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
1: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću se,
0: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
1: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
0: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
1: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
0: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja iz ponude izdvajamo orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 puta 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Reklame TK Radija.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Tuzlansko!
1: Namjerno dobar, tuzlanski pilsner.

0: Vi ste na talasima Radija Tuzlanskog kantona.
1: Ja sam uvijek onaj stari, ti dobro znaš.

I'm here, baby. I'm ready.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama. Brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona. www.rtvtk.ba